Adamada la yenga sa point bon ke khai kha cha zolo pano de pla cha ta ayenga sa da vastu bcha ke melita acha adama cha el khulu to da van khib zo ba he pi ta beipa elena ikhlona ta pla khaza pari than la cha da mai zu to da van khika he suwa